0: TDI.
1: Само хитови. TDI. Ово е TDI радио. TDI радио.
0: TDI.
1: Само хитови. Ово е TDI радио.
0: TDI. Само хитови. TDI радио. Lost dancing.
1: TDI. TDI радио.
0: TDI.